0: slušao ovaj naš Glenn pa išta, a?
1: Pa sluša, kako da ne sluša? Po vas cijeli dan samo sluša Radio Feral.
0: Dobro je, dobro je. Samo nek sluša. Ljubi ga, babo.

september. 7 sati i 12 minuta, dobro jutro, želim iz studija Radio Feral. Dobro jutro, dobrodošli u još jedno druženje kroz jutarnji program. Dakle, kroz jedan novi dan koji se zove petak, posljednji radni dan u ovoj nam sedmici, inače 26. po redu dan mjeseca juna. Već u jednom pogledu. Temperatura u Kalesiji trenutno 18 stepeni Celzijusa, tek danas počinje taj toplotni val kojeg najavljuju meteorolozi, a koji nam stiže iz Evrope. Pa požurite sa tim nekim obavezama u jutarnjim satima kako biste se sačuvali od visokih temperatura. Pastela, na platnu iznad kastela. Nadam se da ste se protekle noći dobro naspavali, odmorili i spremni za ovaj posljednji radni dan u ovoj sedmici. Naravno, ne za, za neke ne, ali eto, većina će odmarati, pred nama je vikend. Nadam se da ćete ga iskoristiti na najbolji mogući način. Ali naravno, prije nego što završimo ovaj radni dan, servisne informacije, informacije potrebne za jutro su informacije koje donosimo u okviru jutarnjeg programa, uz naravno dobru muziku i na samom početku šta radimo nego kuhamo prvu jutarnju kafu, a to je Kafe Coffee Kalesija. Dobro jutro, ma gdje bili, ma gdje me slušali, ukoliko žurite na posao, samo polako, stići ćete, saobraćaj je već intenzivan na ulicama širom Bosne i Hercegovine, pa tako i na području naše kantona.

Daleko, tako pjeva Dženan Lončarević, 7 sati i 21 minut, evo što kažu meteorolozi, kao što rekoh, danas je 26. Taj toplinski val najavljen je od 26. do 2. jula. Danas će provladavati sunčano uz malu umjerenu oblačnost, a u drugom dijelu dana uz dnevni razvoj oblačnosti moguće poneki lokalni pljusak u centralnim istočnim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 14 i 20, trenutno u Kalesi 18, na jugu do 24, a najviša dnevna kretaće se između 29 i 35, na jugu do 38 stepeni Celzijusa. Kada je riječ o biometeorološkoj prognozi, nakon toplije noći u kojoj će manjkati svježine, jutarnji sati će biti malo ugodniji, potom uz nadprosječne temperature zraka vruće i sparno. Prilikom boravka na otvorenom neophodno je suzdržati se od jače fizičke aktivnosti te provoditi mjere zaštite od sunčevog zračenja. Učesnicima u saobraćaju se sugeriše opreznija vožnja, posebno u drugom dijelu dana. Čuvajte se!

Mirza Selimović sa svojom novom pjesmom Balada na radiju.

0: Teretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
3: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas u svako doba otvorena vrata.
3: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
3: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
4: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Jednokratni prijači Žilet 13,95, peeling za tijelo z jaja 300 ml 10,50, gel za tuširanje Bipass 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.
1: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić.
5: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
6: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije.

0: za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo, u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Bogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
1: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
2: Javus Company. Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 57 09

7:39, evo i servisnih informacija, dakle kako su protekla 24 sata u dežurnim službama. Naravno, veliki pozdrav za svo osoblje koje radi u dežurnim službama općine Kalesija. Dok mi spavamo, oni rade. U protekla 24 sata dogodile su se dvije saobraćajne nezgode u kojima je jedna osoba zadobila tjelesne povrede. Narušavanje javnog reda i mira i krivični dijela nije bilo. Informacija je koju smo dobili ovoga jutra iz policijske stanice Kalesija. Kada je riječ o radarskoj kontroli,

Danas od 11.30 do 12.30 radar u Vukovijama donjim, od 14 do 15 Rinci gornji, 18.30 do 19.30 radar će biti u ulici Kalesijskog odreda, 20.30 do 21.30 Rinci gornji i poslje ponoći 30 minuta do 1.30 radar u Miljanovcima.

A u hitnoj službi Doma zdravlja Kalesija za 24 sata pružene su 52 zdravstvene usluge ili pregleda na 52 pacijenta. Čuvajte se vrućina.

0: kad probate sve, značite da je naš i vaš izbor Kafa Coffee.
1: A kada je riječ o profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Kalesija, informacija da u protekla 24 sata nisu imali intervencije, dakle za naše vatrogasce bilo je mirno. Što se tiče vodosnabdjevanja na području Kalesije, ono je uredno, informacija iz vodovoda i kanalizacije, a ja ću vas opet napomenuti da racionalno koristite vodu. Ide taj toplotni val, ovo je samo prvi.
2: Nisam vidio druga svog, vojnici su poljem pošli.

A kada je reč o odvozu komunalnog otpada, kao i svakog petka, tako i danas, komunalni otpad odvozi se iz naselja Vukovje Gornje, Subašići, Čive, Masle 2, Hadžići u Petrovićima, Rajinci Donji od Ciglane, Hrastovi Puzići, Herići, Požegići i Pedići do Potoka.

0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 25. do 27. juna iz ponude izdvajamo. Gel za tuširanje DAV 720 ml 6,45, sladoled Magic Ice Delicato Pistacio 900 ml 6,95, sok kokta 1,5 litar Sorto Marku 95, kablo za vodu 40 metara sa nastavcima 59,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštedu s bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Primjer za brijanje Philips OneBlade 49,95, raslađivač zraka Homestar 89,95, mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingovu.fl. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminij.

0: široka pista, PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U FEAL plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde. A da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija. Pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka. Tim povodom u FEAL plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u FEAL plastik Vukovije Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz FEAL plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom. Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova? Do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi? A u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinović ili u Blažiju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 445. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, Živinice 061 151 570, i budi i godi i razgovor u vodi. Merka.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 99.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U stravičnom zemljotresu u Venecueli poginulo je 235 osoba, dok je povrijeđeno najmanje 4300. Spasioci i dalje pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima. Strahuju da je mnogo više ljudi poginulo, dok su mnogi ostali bez domova. Jorge Rodriguez, predsjednik Narodne skupštine, izvijestio je da je broj žrtava porastao nakon što je VD predsjednika zemlje Delcy Rodriguez proglasila vanredno stanje. Nekoliko zemalja obećalo je pomoć u spašavanju, a Sjedinjene Države 150 miliona dolara te transportne brodove i avione da bi podržali timove za potragu i spašavanje. S obzirom na to da su se oba zemljotresa dogodila na površini, došlo je do ogromnog razaranja. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić izjavio u dnevniku D da smatra da bi općinski sud u Zenici trebao postupiti u skladu sa zakonom o vanrednoj upravi u Novoj Željezari, te da ne bi trebalo proglasiti stečaj nego pokušati ozdraviti ovu kompaniju.
2: Pa očekujem naravno da naše pravosudne institucije postupe u skladu sa zakonskim rješenjem. Znate i vi javnost da je na prijedlog vlade federacije parlament, oba doma parlamenta da su usvojila lex specialis, rekao bih, vezan za Željezaru Zenica i u kojoj su predviđene ove situacije u kojoj su stvari zamišljeno da spriječimo scenarij koji će dovesti do otvaranja stečajnog postupka i otpuštanja radnika Nove Željezare. Ja sam duboko uvjeren da će razmatrati situaciju koju imamo. Koliko sam informisan također, trebalo bi da se pokrene postupak i u dijelu koji je vlada federacije tražila da se imenuje privremena uprava, s tim što želim naglasiti da smo mi i prethodno pokušali da intervenišemo tražeći prolongiranje ročišta za stečajni postupak, što nažalost nije prihvaćeno uz opravdanje da vlada federacije tad nije bila strana u postupku. Sa usvajanjem ovog zakona, stvaranjem ovih pretpostavki, dakle, mislim da su ispunjeni uslovi da se ide u ovom pravcu.
0: Pretovar otpada u Vrapčićima kod Mostara trebao bi početi danas. Kada budu stvoreni uvjeti, uslijedit će odvoz otpada i na tri dodatne lokacije da bi rasteretili sjeverni dio grada. Ova odluka je donesena nakon sastanka gradske uprave i štaba civilne zaštite, koji se održavaju svakodnevno od ponedjeljka kada je izbio požar na gradskoj deponiji Ubarak, koji je stavljen pod kontrolu. Grupa pacijenata Northwestern Medical Centra održat će u 10 sati protest ispred Federalnog ministarstva zdravstva u Sarajevu zbog, kako navode, neprovođenja rješenja općinskog suda kojim je naloženo osiguranje njihovog biološkog materijala.
3: U saopštenju, navodi grupa građana, embrioni pacijenata već više od 8 mjeseci su bez adekvatnog stručnog nadzora. Povod za današnji protest, navode, jeste neprovođenje rješenja opštinskog suda u Sarajevu od 18. juna 2026. godine, kojim je određena privremena mjera osiguranja. Time je Federalno ministarstvo zdravstva, između ostalog, naloženo neprekidno stručno čuvanje materijala u propisanim krik uslovima, osiguranje propisanih količina tečnog dušika i njegovo sipanje na svoj teret, te imenovanje stručne osobe koja će obavljati potrebne radnje. Pacijenti navode da protestom u trajanju 5 do 10 minuta planiraju privući pažnju odgovornih u ministarstvu, nakon čega će se i razići. Dodaju da će učesnici protesta biti obučeni u crno kao simboličan znak sahranjivanja 500 potencijalnih živih bića koja su, kako navode, zarobljena u prostorijama zatvorene klinike i kojima svakog trenutka prijeti

0: rizik od trajnog uništenja zbog nedostatka dušika u spremnicima. Također podsjećaju na dio sudskog rješenja u kojem se navodi da federalni zdravstveni inspektor koji je jedini vodio brigu o biološkom materijalu odlazi, odnosno već je otišao u penziju 19. juna. Za federalni radio, Leila Hodžić.
1: Danas ponovo počinje saobraćati sezonski međunarodni putnički voz na popularnoj relaciji Sarajevo-Ploče-Sarajevo. Ljubitelji putovanja vozom imaće priliku uživati u vožnji do Jadranske obale do 27. septembra. Iz Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine naglašavaju da će voz saobraćati isključivo danima vikenda, petkom, subotom i nedjeljom. Komemoracija i poseban program sjećanja povodom odlaska jednog od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih likovnih umjetnika i kulturnih radnika, Edina Numankića, bit će održani danas u Sarajevu. Komemorativna sjednica bit će upriličena u Narodnom pozorištu Sarajevo s početkom u 11 sati, a knjige žalosti će biti otvorene u prostorijama Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine i Olimpijskog muzeja Sarajevo. Organizatori pozivaju građane da nakon komemoracije posjete izložbu Edina Numankadića prisustvo u Umjetničkoj galeriji.
2: Vrijeme.
3: U Bosni i Hercegovini prevladavaće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz razvoj oblačnosti moguće poneki lokalni pljusak u centralnim i istočnim područjima Bosne te u Hercegovini. Vjetar slab do umjeren, najniža jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a najviša dnevna od 29 do 35, na jugu do 38 stepeni. U Sarajevu će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 30 stepeni.
1: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šašum. Pripremila Dubravka Piplica.
4: Dobro jutro. Želi vam vaš radio Feral. Feral.
5: Naravno, dobro jutro, želim vam vaš Radio Feral, 8 sati i 7 minuta. Nakon vijesti Radio Federacije vraćamo se emitovanju programa iz našeg studija na frekvencijama 92,7 i 100,4 MHz. Petak je 26. junski dan, posljednji radni dan za mnoge, a nadam se da je takvih zaista mnogo. Čuvajte se, pazite se visokih temperatura, toplinski val počinje danas, temperature lokalno se predviđaju do 42 stepena u narednim danima, dakle taj toplinski val trajeće do 2. jula.

slaviti veliki sportski uspjeh naših zmajeva. Naime, Ilmak Rahmet na Trgu Slobode nastupit će večeras povodom plasmana fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Nakon velike pobjede Zmajeva protiv Katara i historijskog prolaska u naredni krug takmičenja, Tuzla će još jednom biti mjesto okupljanja navijača i proslave velikog sportskog uspjeha. Koncert Ilmek Rahmet počinje u 21 sat, a očekuje se da će građani zajedno proslaviti uspjeh reprezentacije Bosne i Hercegovine, koja je dakle izborila plasman među najbolje selekcije na mundijalu. Podsjećam da se utakmica naredna reprezentacija Bosne i Hercegovine protiv Sjedinjenih Američkih Država igra 2. jula u San Francisku i utakmica se igra u 2 sata poslije ponoći po srednjoevropskom vremenu. Naravno, to Bosancima i Hercegovcima ništa ne znači, još jedna neprospavana noć, manje više.

Izdao je narandžasto upozorenje za područje cijele Bosne i Hercegovine zbog visokih temperatura zraka. Upozorenje je na snazi do 30. juna svakog dana u periodu od 11 do 17 sati kada se očekuju najviše dnevne temperature, uglavnom između 33 i 40 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda upozoravaju da ovakve vremenske prilike mogu predstavljati zdravstveni rizik, posebno za osjetljive grupe stanovništva. Budite spremni na visoke temperature zraka koje će dovesti do zdravstvenih rizika među ugroženim osobama, na primjer starije i vrlo mlade osobe. Poslušajte i djelujte u skladu sa savjetima ovlaštenih organa, navodi se u preporukama koje su u skladu sa smjernicama Svjetske meteorološke organizacije. Građanima se savjetuje da sve dodatne informacije prate upute nadležnih institucija. A kako kažu, vikend i početak sedmice donose još toplije vrijeme. U subotu će temperatura dnevna se kretati između 32 i 37, u nedjelju između 33 i 39, ponedjeljak 34 do 40 stepeni, te utorak između 34 i 39 stepeni Celzijusa. Znate da je uvijek osjećaj veći za 2-3 stepena, pa eto.

ne, kafe i zaslađenih napitaka koji mogu doprinijeti dehidraciji organizma. Zablokirala sam na ovo da ne unosimo veće količine kafe, ne znam, mi smo nekako poznati po tome da volimo tu kafu. Izbjegavajte boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. Boravak na otvorenom planirajte u jutarnjim ili večernjim satima. Ukoliko morate biti vani između 10 i 17, koristite zaštitu od sunca i pravite češće pauze u hladu. Preporučuje se nošenje lagane odjeće od prirodnih materijala i svjetlih boja. Prostorije provjetravajte rano ujutru i naveče, a tokom dana držite spuštene roletne zavjese ili druge zaštite od direktnog sunčevog zračenja. Intenzivne fizičke aktivnosti, sportske treninge i radove na otvorenom planirajte u ranim ili večernjim satima. Tokom velikih vrućina smanjite fizičke napore i pravite češće pauze. Birajte laganije obroke uz povećan unos voća i povrća. Svi!

I dakle, još jednom ću reći, u protekla 24 sata dogodile se dvije saobraćajne nezgode u kojoj jedna osoba zadobila tjelesne povrede. U hitnoj službi Doma zdravlja Kalesija pregledana su 52 pacijenta, vatrogasci nisu imali intervencije, vodosnabdivanje uredno, odvoz komunalnog otpada se vrši po planu kao i svakog petka. A iz odjela porodilište u KC-a Tuzla informacija da je rođeno 11 beba, 7 dječaka, 4 djevojčice. Bilo bi to sve u ovom druženju kroz jutarnji program, malo smo i prešli koji minut, ali eto, nekako ova muzika ponese. Biće tu još dobre muzike, naravno ostajte vi uz vaš Radio Feral, svima vama želim ugodan ostatak, odnosno ugodan dan, tek je početak. Čuvajte se, pazite se, pazite ove, gledajte na ove preporuke i ljekara i ostalih stručnih službi, kako se zaštititi od ovog toplotnog vala, proći će ovo, preživjeli smo i prošle godine.

0: učestvuj u velikoj Bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Podrimo naše. Bingo.
1: Mm, kako samo miriše. E ovo je prava kafa. Kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
1: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061 410 780 i 061 238 177.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim Kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija.

0: Market Coffee u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Coffee, stvarno je najbolja kafa, stvarno.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
6: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termin na brojeve telefona 035-740-009-061-721-669-062-809-059.
1: E-mail ordinacija.duric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51 Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035-740-009. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvarn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvarn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvarn apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarn apotekama vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osvarn Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarn apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarn apoteke.
2: Neđe ti nešto taj auto, a?
3: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
2: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
4: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
1: Jednostavno najbolji. Plastična i aluminijska stolarija, Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
0: balkonskih ograda,
1: dvorišnih ograda,
0: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
1: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar, do hotela Košuta.
0: Telefon 035-630-636.
1: Jednostavno najbolji. Stolarija AM Tubić Kalesija.

A sada vas obavještavamo. Obavještenja. Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozač autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije, prijave slati na e-mail info@gips.tk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035 366 1 00. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao. GIPS Tuzla. Lovačko društvo Spreča Kalesija obavještava stanovništvo općine da je od mjeseca juna 2026. godine otvorena lovna sezona na određene vrste divljači te redukcija brojnosti štetočina u lovištu koja traje do 14. februara 2027. godine. S tim u vezi apeluje se na stanovništvo općine Kalesija na smanjen i oprezni intenzitet radova na poljoprivrednim imanjima, kretanju kroz šume prilikom ubiranja gljiva te sve druge bespotrebne aktivnosti u vrijeme lova članova lovačkog društva, kako bi se izbjegle eventualne neželjene posljedice po stanovništvo. Također se apeluje na poljoprivrednike da prilikom košenja i obrade poljoprivrednog zemljišta obrate pažnju na divlje životinje te po mogućnosti koriste plašilice za iste, kako ne bi došlo do stradanja i hvatanja mladunčadi, pogotovo srneće divljači. Stanovništvo se upozorava na oprez u pogledu puštanja i vakcinisanja kućnih pasa koji bi mogli biti uništeni ako se bez kontrole kreću po lovištu. Lovačko društvo će pratiti stanje u lovištu preko svojih organa i poduzimati određene mjere u pogledu zaštite divljači i imovine, a svakako će nastaviti saradnju sa stanovništvom općine. Lovačko društvo Spreča Kalesija. A sada vas obavještavamo. Obavještenja.

0: Radio Feral Marketing. Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
1: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
1: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite ispod sača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
1: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etno Avli Mačkovac na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz Etno Avliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
1: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
1: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
0: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
1: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
1: Etno Avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturnog

genocida u Srebrenici. Preporuke ljekara kako se zaštititi od opasnih vrućina. Za Bosnu i Hercegovinu izdato narandžasto upozorenje. Vrijeme danas sunčano, poslije podne na oblačenje s kišom. Za subotu 27. juni zakazana je 19. redovna sjednica općinskog vijeća Kalesija na predloženom dnevnom redu 11 tačaka. Vijećnici Kalesije razmatrat će između ostalog donošenje odluke o dodjeli priznanja ponos općine Kalesija učenicima završnih razreda osnovnih škola, odluke o uslovima i načinu dodjele u zakup stambenog prostora u vlasništvu općine Kalesija. Na dnevnom redu je razmatranje i donošenje odluke o određivanju lokacija za postavljanje oglasa, plakata, postera i drugih propagandnih materijala političkih subjekata u toku izborne kampanje za predstojeće opće izbore i odluke o formiranju komisije za uspostavljanje sistema elektronskog rada općinskog vijeća, a raspravljat će se i o odluci o izmjenama i dopunama odluke o budžetu Kalesije za period 1.1.31.12.2026. godine. Sve je spremno za ovogodišnje obilježavanje 31. godišnjice od počinjenog genocida u Srebrenici, potvrdio je Hamdija Fejzić, predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje 11. jula 1995. godine. Predstoji sedmica u kojoj treba privesti kraju određene aktivnosti u vezi sa pripremom određenih lokacija i mjesta, što će biti završeno, rekao je Fejzić, izrazivši nadu da neće biti problema poput ekcesa i pokušaja dovođenja u pitanje te omalovažavanja manifestacije, o čemu naznaka za sad nema. Od 4. do 5. jula bit će poznat tačan broj žrtava čiji ukop treba da bude obavljen 11. jula. Ovogodišnje obilježavanje bit će u protokolarnom smislu slično ranijim, mada je uveden i dio novih aktivnosti. Ustaljene osnovne aktivnosti pokazale su se dobrim i primjerenim. Primjerice, organizatori su pri uspostavi Marša mira imali ideju da taj dio manifestacije zaživi kao slobodan pješački pohod svih ljudi koji žele na taj način iskazati poštovanje prema žrtvama genocida i prema podnesenim patnjama preživjelih. Prema prognozama meteoroloških službi, u narednim danima očekuju se izrazito visoke temperature zraka koje mogu nepovoljno uticati na zdravlje stanovništva. Posebno su ugrožene starije osobe, djeca, trudnice, osobe s hroničnim bolestima, kao i osobe koje rade ili duže borave na otvorenom prostoru. Visoke temperature mogu dovesti do dehidracije, toplotne iscrpljenosti, sunčanice i pogoršanja postojećih zdravstvenih stanja, navode i Zavoda za javno zdravstvo Zenica. Kako bi se smanjio rizik od zdravstvenih tegoba izazvanih vrućinama, građanima se preporučuje unos dovoljne količine vode, izbjegavanje alkoholnih pića, kao i veće količine kafe i zaslađenih napitaka, koji mogu doprinijeti dehidraciji organizma. Potrebno je izbjegavati boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana te koristiti zaštitu od sunca. Djeca, starije osobe, trudnice i osobe sa hroničnim bolestima posebno su osjetljive na djelovanje visokih temperatura, te je potrebno redovno pratiti njihovo stanje, osigurati dovoljan unos tečnosti i omogućiti boravak u rashlađenim prostorijama, saopšteno je iz Zavoda za javno zdravstvo Zenica. Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao je narandžasto upozorenje za područje cijele Bosne i Hercegovine zbog visokih temperatura zraka. Upozorenje je na snazi do 30. juna svakog dana u periodu od 11 do 17 sati, kada se očekuju najviše dnevne temperature, uglavnom između 33 i 40 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda upozoravaju da ovakve vremenske prilike mogu predstavljati zdravstveni rizik, posebno za osjetljive i grupe stanovništva. Vikendi i početak sedmice donose još toplije vrijeme i temperature do 41 stepen. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano uz malo domireno oblačnost. U drugom dijelu dana uz dnevni razvoj oblačnosti moguće poneki lokalni pljusak u centralnim, istočnim i jugozapadnim područjima Bosne i u Hercegovini. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka kreta će se između 29 i 35, na jugu do 38 stepeni Celzijusa. Pratili ste vijesti Radija Ferala.

Dobro jutro, poštovani slušaoci, vrijeme je za prvi pregled vijesti iz čijeg sadržaja izdvajamo. Sutra sjednica općinskog vijeća Kalesija. Sve spremno za obilježavanje 31. godišnjice

0: na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Jednokratni brijači Gillette 13,95, peeling za tijelo z jaja 300 ml 10,50, gel za tuširanje Bipass 600 ml.

0: kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaje savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad. Preko 150 kanala. Domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni. TVTK. Omiljeni filmovi, serije i dokumentarci. Programski vodič. Moj sadržaj. Ostavi za kasnije ili nastavi gledati. Dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati. Gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-993.

Počinje najboljom slikom, a najbolja slika je u ZH Zoli. Kupi Tesla ili TCL TV, zabij gol i osvoji vrijedne nagrade. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV. ZH Zola.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 25. do 27. juna iz ponude izdvajamo. Gel za tuširanje DAV 720 ml 6,45, sladoled Magic Ice Delicato Pistacio 900 ml 6,95, sok kokta 1,5 litar Sorto Marku 95, kablo za vodu 40 metara sa nastavcima 59,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa. Kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe Kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno i najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
3: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima.

0: plakare, komode, predsobljate, kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu, pored vlastitog proizvodnog programa, nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost, namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845,
0: zatim 773 846 i 773 847.
1: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice. Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormarići, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinoviću ili u Blažiju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil, i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999
1: Idemo dalje sa muzičkim željama za našeg po želji slušatelja Fece, odnosno kako piše u poruci, za Fecu i Musu sa Čupine Bare. Safet Isović.

0: Dial 035-631-424, Viber 062-570-099.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

0: Evo ih opet, dugo očekivane, dobre vijesti napokon se čuju. Najveći teferić i najbolju koridu provjerenog organizatora Mumina Pejzića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesiji Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizatori brojnih korida Mumin i Mire Pejzić za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsada.

0: igranje u najdužem kolu i nagrade za najbolje igračice i igrače, muzika uživo, legendarna izvorna grupa Mirsada i Arani, zvijezde narodne muzike iz Grand Produkcije, atraktivne plesačice i mnogi drugi. Ma očekuje vas Provod Ludi.
1: Voditelj koride, legendarni Zaim Sale, doktor za koride prave.
0: Za najmlađe Luna Park, a za male pare, vožnja kočijama za stare.
1: A za stare i mlade, obratite pažnju, bit će roštilja i mlade janjetine na ražnju.
0: Ulaz za odrasle 10 maraka, a za djecu je ulaz besplatan, bez love. To se pravi Teferić zove. Program počinje u 10, a borbe bikova u 13 sati.
1: Osim jela i pića, prodaja svih roba besplatna. Samo se obratiti Muminu ili Miretu Pejziću da vam prostor da.
0: Sve informacije na brojeve telefona organizatora koride Mumina i Mireta Pejzića 061-173-777 i 061-131-849. Da zna cijeli svijet, dakle 061-173-777 i 061-131-849.
1: I na kraju, dobrodošli na Veliki Teferići koridu kod Mumina i Mireta Pejzića, pored novog puta za osmake i za robota i Belami Onyxa, 28. juna u nedjelju, da svi čuju.
2: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
3: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
3: Titanik Tuzla 035-366-554.
4: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
5: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
6: Tu smo, blizu dovoljno i za vas.

0: povoljno. Javus Company. Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Idemo dalje sa muzičkim željama. Nerka Hođić Milisine uz ovu pjesmu Mevla iz Čiva želi brz oporavak sinu Mersadu, pozdravlja supruga Huseina i vas u studiju. Hvala lijepo, pozdravi za vas Mevlo.

0: lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Žilinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa. Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Bajraktarević izvrsto mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Čeko skače i... Gol! Vadimo!
2: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
3: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.
4: I za kraj Halet Bešlić Ljiljan i za Hazema Puža iz Jakića. Dakle, bilo bi to sve za ovaj termin. Ovo druženje od 13 do 14 sati.

Tada je sa vama kolega Mirza, ja vam želim ugodan dan, čuvajte se toplote, mislite na sebe, unosite što više tečnosti, voća i povrća, tražite hladovinu i bit će to sve okej. A nadam se da će poslodavci, radnike koji rade na otvorenom, poštediti ovih dana i prilagoditi radno vrijeme ovim visokim temperaturama.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad. Preko 150 kanala. Domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni. TVTK. Omiljeni filmovi, serije i dokumentarci. Programski vodič. Moj sadržaj. Ostavi za kasnije ili nastavi gledati. Dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati. Gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061-474-811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061-474-811. Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
4: D.O.O. Živinice.
3: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
4: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC.

0: Hosting Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alabajči stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alabajči. Adresa Đure Đakovića 46 Tuzla iza Prinčeve džamije. Telefon 035-204-200. E-mail info@alabajci.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alabajči.
1: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija, do apoteke Osfarmu u Prnjavoru.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
1: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije, OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
0: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
1: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
0: A u okviru poliklinike OK Medic je internističke odjela sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
1: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
0: I to nije sve. U poliklinici OK Medic, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
1: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
0: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
1: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
0: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062-431-301.
1: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
0: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
1: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta

0: čuju i drugi. Marketing Radio Feral.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 25. do 27. juna iz ponude izdvajamo. Gel za tuširanje DAV 720 ml 6,45, sladoled Magic Ice Delicato Pistacio 900 ml 6,95, sok kokta 1,5 litar Sorto Marku 95, kablo za vodu 40 metara sa nastavcima 59,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
2: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
2: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
2: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog umlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz Etno Avliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
2: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
2: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
0: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
2: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
2: Etno Avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
0: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
2: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac.
0: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozač autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije, prijave slati na e-mail info@gips.tk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035 366 100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao. Gips Tuzla.
2: Jednostavno, najbolji, plastična i aluminijska stolarija, stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
0: balkonskih ograda,
2: dvorišnih ograda,
0: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
2: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar, do hotela Košuta.
0: Telefon 035 630 636.
2: Jednostavno najbolji, stolarija AM Tubić Kalesija.
0: Radio Feral Marketing.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Sara Šešum.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Raste broj žrtava nakon razornog potresa u Venezueli. U toku sanacija požarišta na deponiji Uborak. Međunarodna pomorska organizacija UN pauzirala operaciju pratnje brodova kroz Hormuzski moreus. Iran upozorava na navodne izraelske vojne letove preko zračnog prostora susjednih zemalja. U Bosni i Hercegovini upaljen narandžasti meteo alarm zbog visokih temperatura. Očekuje se da će biti i do 40 stepeni. Venezuela se suočava sa jednom od najvećih prirodnih katastrofa u novijoj historiji. Nakon dva snažna zemljotresa koja su pogodila sjever zemlje, spasilačke ekipe i dalje tragaju za preživjelima, dok raste broj žrtava i povrijeđenih. Vlada je proglasila vanredno stanje i mobilizirala sve raspoložive službe. Pomoć su ponudile brojne države i međunarodne organizacije koje šalju spasilačke timove, medicinsku opremu i humanitarnu pomoć.
3: Najmanje 235 osoba je poginulo, a više od 4300 je povrijeđeno, nakon što su dva razorna zemljotresa u razmaku od samo 39 sekundi, jačine 7,2 i 7,5 stepeni po Richteru, pogodila Venezuelu. Najteže je stradala obalna savezna država La Guaira, gdje su se urušile desetine zgrada, a hiljade ljudi ostale su bez domova. Spasilačke službe danonoćno pretražuju ruševine u potrazi za nestale. Vlasti navode da je više od 200 osoba pronađeno ispod srušenih objekata, dok su brojni putevi, bolnice i druga infrastruktura pretrpjeli velika oštećenja. Nestalo je više od 25.000 osoba. Ministar zdravlja Carlos Alvarado.
0: U okviru javnog zdravstvenog sistema, sinoć do 19 sati zbrinuli smo više od 4300 povrijeđenih osoba. Neki imaju lakše povrede, većina su lakše, ali ima i oni sa umjerenim i teškim povredama. Mnogima je bila potrebna operacija i, nažalost, primili smo blizu 235 pacijenata bez vitalnih znakova ili su umrli po dolasku.
3: Vlada je proglasila vanredno stanje i mobilizirala sve raspoložive službe. Pomoć su ponudile brojne države i međunarodne organizacije koje šalju spasilačke timove, medicinsku opremu i humanitarnu pomoć. Dajana Delgado, stanovnica.
4: Očajna sam, samo želim znati gdje mi je sin, da li je zaglavljen ili u skloništu. Očajna sam, guverner je rekao da će poslati tešku mehanizaciju, ali oni još nisu došli.
3: Katastrofa je dodatno opteretila zemlju koja se već godinama suočava s ekonomskim i humanitarnim izazovima. U mnogim područjima otežano je snabdijevanje vodom, električnom energijom i lijekovima, dok su pojedine zdravstvene ustanove pretrpjele ozbiljna oštećenja. Desi Rodirgez, vršiteljica dužnosti predsjednika Venezuele.
4: Najteže pogođena država u ovom neviđenom seizmičkom fenomenu je država La Guaira. Desetine zgrada su srušene i trenutno naporno radimo na spašavanju ljudi. Ovo je prva tragedija i sa ovog mjesta šaljemo poruku solidarnosti, saučešća i podrške u ovim teškim vremenima.
3: Prema podacima Ministarstva zdravlja, broj stradalih mogao bi rasti kako spasilačke ekipe budu pristupale najteže pogođenim područjima. Prioritet je zabrinjavanje povrijeđenih i osiguravanje osnovnih uslova za hiljade porodica. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Tri osobe su povrijeđene u eksploziji i požaru u novoj željezari Zenica. Požar je lokaliziran, a uzrok će biti poznan nakon završetka uviđaja. Eksplozija se dogodila u četvrtak, potvrdila je za FENU glasogovornica MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona Lela Ekinović. Prema prvim informacijama u krugu kompleksa Nove željezare došlo je do eksplozije i požara prilikom pretakanja tekuće kisika iz cisterne firme Meser, što su uobičajeni poslovi, navela je glasnogovornica kompanije. O nesreći govori Rašid Fetić, predsjednik sindikata.
5: Meser firma koja radi već dugi niz godina sa Tarcelom metalom radila pa nastavila raditi i sa novom željezarom. I tu je jedna cisterna došla i oni su priključili, pokušali se priključiti da plin istankaju.

0: igraju, međutim, kako, na koji način, ne znamo zaista, jer ne može, kolega nije mogao reći, ni povrijeđeni šofer cisterne. Došlo je do eksplozije strašne koja je bukvalno odjeknula u gradu. Kako sam ja dobio informaciju, poslije kolega jedan je baš puno izgorio. Prema našim zadnjim saznanjima bilo je prvobitno između 30 i 50% tijela, međutim sinoć smo dobili informaciju da se radi o 70% tijela. Zaista težak slučaj. 23.6. prošle godine desilo vam se nešto slično, gdje je nažalost jedan kolega preminuo. Sad ova nešća ponovo u jek ovih problema, priče o stečaju, baš juče je bilo ročište i na isti dan da dođe do povrede, to je još jedan pokazatelj koliko ljudi dolaze pod pritiskom na posao i koliko rade.
1: Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Mišić izjavio u Dnevniku D da smatra da bi Općinski sud u Zenici trebao postupiti u skladu sa zakonom o vanrednoj upravi u Novoj Željezari, te da ne bi trebalo proglasiti stečaj nego pokušati ozdraviti ovu kompaniju.
2: Pa očekujem naravno da naše pravosudne institucije postupe u skladu sa zakonskim rješenjem. Znate i vi javnost da je na prijedlog vlade federacije parlament, oba doma parlamenta da su usvojila lex specialis, rekao bih, vezan za Željezaru Zenica i u kojoj su predviđene ove situacije, u kojoj su stvari zamišljeno da spriječimo scenarij koji će dovesti do otvaranja stečajnog postupka i otpuštanja radnika Nove Željezare. Ja sam duboko uvjeren da će razmatrati situaciju koju imamo. Koliko sam informisan, također trebalo bi da se pokrene postupak i u dijelu koji je vlada federacije tražila da se imenuje privremena uprava, s tim što želim naglasiti da smo mi i prethodno pokušali da intervenišemo tražeći prolongiranje ročišta za stečajni postupak, što nažalost nije prihvaćeno uz opravdanje da vlada federacije tad nije bila strana u postupku. Sa usvajanjem ovog zakona, stvaranjem ovih pretpostavki, dakle, mislim da su ispunjeni uslovi da se ide u ovom pravcu.
1: U Mostaru je na snazi vanredno stanje, od jutra se intenzivnije radi na odvozu smeća prema deponijama u Bosni i Hercegovini. Prestala je blokada pretovarne stanice u Vrapčićima, a pretovar smeća biće obavljen na nekoliko lokacija. Riječ je o recikliranim dvorištima kojima upravlja javno preduzeće komunalno. Prema riječima gradonačelnika i komandanta štaba civilne zaštite Mostar Marija Kordića, u rješavanje problema uključena je i struka i o svim informacijama građani će biti blagovremeno obavješteni.
3: Ne postoje nikakve nove deponije koje se prave na bilo kojem području grada Mostara, već pretovarna mjesta. Jučer sam rekao da su to dva reciklažna dvorišta grada Mostara. Ono prvo mjesto koje smo komunicirali cijelo vrijeme, to je stari bazen u Vrapčićima, i četvrta lokacija je deponija krutog otpada na lokalitetu Buđevci u Borak.
1: I pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Mostar i dalje aktivno rade na sanaciji i osiguravanju požarišta na deponiji u Borak. Novo nastali požar prouzrokovan paljenjem velike količine guma uspješno je lokaliziran i stavljen je pod kontrolu, te u ovom trenutku nema prijetnji za stambene objekte. Izvijestili su i štaba civilne zaštite HNK. Također posjećaju da je na području Mostara i dalje na snazi odluka o proglašenju tehničko-tehnološke nesreće donesena nakon izbijanja požara na Uborku 22. juna. Omer Huzer iz inicijative Jer me se tiče.
4: Rješenje za Uborak jeste sanacija što je prije moguće, da se više ne bi ponovio ovaj požar. Da je bio saniran deponija Uborak, da je bilo koja ploha, ne bi došlo do požara na toj plohi. Znači nisu radili ništa, ni jedan kvadratni metar nisu sanirali za 60 i nešto godina boravka deponije ovdje. Rješenje i znalazak, znači što prije lokacije koja ne ugrožava nijednog stanovnika Mostara, koja i u slučaju da dođe ovakvih nemilih sjena koje se više nikad ne bi smjele ni ponoviti, ali da opet nemamo ovakav efekat na lokalna naselja kao što imamo sada. Znači građani ne smiju trpiti na ovaj način onaj posljedice nemara i nebrige gradski i kantonalni vlasti.
1: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović održao je sastanak s poljskim premijerom Donaldom Tuskom u Gdanjsku.
5: Razgovarano je o jačanju bilateralnih veza, te aktivnostima na multilateralnom planu.

0: Balkanu, uključujući euroatlantske integracije i sigurnosno-političke izazove. Bećirović se zahvalio na doprinosu koji oružane snage Republike Poljske pružaju u okviru misije Altea u sastavu EUFOR-a, čime daju važan doprinos operacijama podrške miru u našoj državi. Predsjedavajući je ponovio da Bosna i Hercegovina ostaje čvrsto opredjeljena za punopravno članstvo u Evropskoj uniji i NATO-u, te se zahvalio Poljskoj na snažnoj podršci evropskim i euroatlantskim putu Bosne i Hercegovine.
1: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Omladin Konaković učestvovaće na poziv ministra vanjskih i evropskih poslova Hrvatske Gordana Grlića Radmana u 19. međunarodnoj konferenciji Dubrovnik forum.
0: Doba multipolarnosti je puno smjerova jedna budućnost, naziv je foruma na kojem će, među ostalim, biti riječi o promjenama globalnog poretka, sigurnosnim i odbrambenim izazovima, te o izazovima i perspektivama Zapadnog Balkana, Afrike i Azijsko-Pacifičke regije. Predviđeno je da ministar Konaković u subotu učestvuje u panel diskusiji Evropska unija i Zapadni Balkan, zajedničko rješavanje otvorenih pitanja.
1: Više od 9 mjeseci agonije za prevarene pacijente zatvorene poliklinike za biomedicinski potpomognutu oplodnju Northwestern u Sarajevu. Embrioni i biološki materijal su zarobljeni, a nadležni u federaciji ne odgovaraju na vapaj pacijenata. Njihove krivične prijave o mogućim malverzacijama i kriminalu federalni poskok još provjerava. Oštećeni pacijenti ispred zgrade Ministarstva zdravlja u Sarajevu održali su protest. Pacijentica Alma Kovačević.
2: Većina pacijenata su pod trajnom farmakoterapijom pod nadzorom psihijatra, na liječenju kod psihijatra, jer ljudi, žene nisu funkcionalni s obzirom na zabrinutost šta se dešava s njihovim materijalom. Tu ima mnogo onkoloških pacijenata kojima je jedina nada za roditeljstvo u toj klinici. Naši materijali doslovno umiru i da nadležni iz federacije svojom šutnjom, svojim nečinjenjem dopuštaju da 500 potencijalnih života umre. Nisu imenovali nikoga ko će da vodi brigu da dospa azot u spremnike s embrionima nakon što inspektor odi u penziju. Nikakvog odgovora nemamo na desetine naših dopisa, na dopise institucija iz federacije, iz Bosne i Hercegovine, na dopise međunarodnih tijela, nevladinog sektora, ministarstvo, nikada se nikome oglasilo nije.
3: Svijet.
1: Smrtnost evropski toplotni val koji je opteretio bolnice dok su temperature dostizale rekordne visine trebao bi se danas pomjeriti na istok, a vlasti upozoravaju na još veću patnju na kontinentu koji nije navikao na ekstremno visoke temperature.
0: Procjenjuje se da je nekoliko stotina ljudi, uključujući djecu, umrlo od toplotnog vala, a mnogi su se utopili tražeći predah od vrućine. Naučnici su u nedavno objavljenoj studiji naveli da su klimatske promjene nedvosmisleno odgovorne za vrućinu koja je oborila rekorde u Britaniji, Francuskoj, Španiji i Švicarskoj, dok je Nizozemska izdala prvo crveno upozorenje zbog visokih temperatura. Očekivalo se da će temperature u zapadnoj Europi pasti od petka, dok je istočna Europa u crvenom upozorenju. Međutim, živa nastavlja rasti.
1: Međunarodna pomorska organizacija UN pauzirala je operaciju pratnje brodova kroz Hormuški moreuz, nakon što je jedan brod prijavio napad, ponovno pobuđujući strahovanje oko preliminarnog sporazuma o okončanju rata s Iranom.
0: Teretni brod javio je da ga je pogodio projektil blizu Omana, objavila je britanska mornarička agencija, nekoliko sati nakon što je Teheran upozorio brodove da ne koriste rute koje nije odobrio. Dva američka zvaničnika izjavila su za Reuters da je Iran otvorio vatru na brod, dok iranska uprava Moreuzom, osnovana da bi odlučivala o zahtjevima za putovanje kroz Hormuški Moreuz, saopćila da plovilima van ruta neće biti zagarantiran siguran prolaz. Evropsko vijeće obnovilo je sankcije Rusiji na 12 mjeseci, s obzirom na kontinuirane akcije Ruske federacije koje destabiliziraju situaciju u Ukrajini. U saopštenju objavljenom na internet stranici Evropskog vijeća navedeno je da su obnovljene sankcije na snazi do 31. jula 2027. godine.
1: U Sanskom mostu u toku je obilježavanje 34. godišnjice zločina počinjenog na lokalitetu Kasapnice kada je ubijeno 20 Bošnjaka. Počinitelji su, da bi prikrili zločin, zapalili žrtve.

0: Pripadnici Vojske Republike Srpske iz Kljevaca u zaseoku Kenjari, općina Sanski most, prije 34 godine odvojili su muškarce od žena i djece i odveli ih na lokalitet Kasapnice. Uz prijetnju vatrenim oružjem natjerali su 20 bošnjaka naselja Kenjari da uđu u jednu napuštenu kuću. Nakon ubacivanja ručnih bombi, kuću su zapalili. Dvojica zarobljenih civila uspjela su pobjeći sa mjesta zločina, od kojih je jedan preživio i kasnije svjedočio o stravičnom zločinu. Predsjednik udruženja logoraša općine Sanski most, admirali Begović, naglasio je danas prilikom obilježavanja 34. godišnjice zločina na lokalitetu Kasapnice da je nedopustivo da brojni zločini u dolini rijeke Sane čekaju sudski epilog. Samo jedna osoba odgovarala je za zločin počinjen na lokalitetu Kasapnice i ubistvo 20 civila. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senudin Safić.
1: U Tuzli počinju dani sjećanja na genocid u Srebrenici koji će trajati do 10. jula. Brojnim kulturnim, edukativnim i memorialnim sadržajima Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona obilježit će 31. godišnjicu genocida. Organizatori poručuju da je cilj očuvanje kulture, sjećanje i istine o genocidu, što će biti predstavljeno i u okviru promocije fotografije Srebrenica, Potočari 1995-2025. te kroz predstave Rode, koja se bavi suočavanjem s prošlošću, govori autor fotografije Ahmed Bajrić Blicko i režiser Adnan Murkić.
2: Fotomonografija u stvari, to je zbir mog rada 30 godina. Znači, obilazak sve grobnice, proboj u Nezuku, majke Srebrenice ovdje na Trgu Slobode svakog 11. sve komemoracije, sve to sažeto u ovoj fotomonografiji koja sadrži 570 strana, preko 3.500 fotografija. Znači, bio sam na svim grobnicama koje su se otvorile i pronašle u Podrinju. U zadnje vrijeme nije bilo ti ovako sličnih dokumenata.
3: 50 mladih ljudi uključeno u projekat i što se tiče rediteljskog koncepta predstavi, scenarij, on je nastao na osnovu zvaničnih presuda Haškog tribunala. To je bio uslov Evropske unije, mi smo tako napisali scenarij i svi mladi ljudi koji igraju u predstavi, koncept je takav da svi sjedimo na sceni sat i po i upravo time želimo pokazati da jasno, glasno razumijemo šta se desilo i da želimo kroz pozorište doprinijeti da se nikad ni u snu nešto slično nigdje ne ponovi.
1: U Sarajevu je u toku komemoracija te poseban program sjećanja povodom odlaska jednog od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih likovnih umjetnika i kulturnih radnika Edina Numankatića.
4: Komemorativna sjednica upriličana je u Narodnom pozorištu, a knjige žalosti su otvorene u prostorijama Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine i Olimpijskog muzeja Sarajevo. Organizatori pozivaju građane da nakon komemoracije posjete izložbu Numankadića, prisustvo u Umjetničkoj galeriji. Edin Numankadić ostaće upamćen ne samo po svom autentičnom i bogatom umjetničkom opusu, koji je obilježio domaću i regionalnu scenu, već i po nemjerljivom doprinosu očuvanju kulture i muzejskih institucija u najtežim trenucima za grad Sarajevo.
1: Kultura. Pozorišne igre Bosne i Hercegovine danas će biti svečano otvoreno u Jajcu na sceni Doma kulture. Biće prikazano 7 predstava po izboru selektora Mirze Skenderagića. Ceremonija otvaranja počeće izložbom filmskih plakata iz fundusa Kinoteke BiH iz perioda 1951-2012. Nakon izložbe biće uručeni ključevi Jajca, a ovim simboličnim činom umjetnici postaju vladari grada. Čast da bude ključar grada Jajca ove godine pripala je glumici Ninki Muftić, govore selektor Mirza Skenderagić i Fikret Čančar, direktor festivala.
5: Predstave koje su izabrane, stvara se dojam da one međusobno razgovaraju i da se nadopunjuju. Dakle, od tema rata, jeli, tog nekog kolektivnog sjećanja ratne prošlosti do sadašnjih tema, dakle, koje mi živimo, kao što je femicid, kao što je, jeli, kao što su psihičke bolesti.
6: Jajce je kraljevski grad i zaslužuje svakako jedan kraljevski festival i nas raduje da smo upravo mi domaćini jednog takvog značajnog, važnog, najvažnijeg i najvećeg festivala Bosansko-Hercegovačkog pozorišta u Jajcu.
1: Sport. Nogometaši Nizozemske pobjedili su u posljednjom kolu grupne faze svjetskog prvenstva selekciju Tunisa rezultatom 3:1, te su tako potvrdili prvo mjesto na tabeli grupe F.
4: Curaçao Obala Slonovače 0:2, Ekvador Njemačka 2:1, Japan Švedska 1:1, Paragvaj Australija 0:0.

0: Turska, Sjedinjene Američke Države 3-2. Večeras se sastaju Norveška, Francuska, Irak, Senegal, Zelenoretska ostrva, Saudijska Arabija, Urugvaj, Španija, Egipat, Iran, te Novi Zeland, Belgija.
1: Kompletiranjem utakmica u grupi F otklonjene su sve dileme s kojom će reprezentacijom Bosna i Hercegovina imati okršaj u finalima svjetskog prvenstva.
0: Izabranici selektora Sergeja Barbareza ostvarili su plasman u nokaut fazu kao jedna od 8 najboljih trećeplasiranih selekcija iz svih 12 grupa. Iako grupna faza mundijala još nije gotova, osvojena 4 boda u duelima sa Kanadom i Katarom bila su dovoljna da Bosna i Hercegovina bude među 8 najboljih trećeplasiranih. Prema unaprijed određenoj FIFA-inoj šemi, velika vjerovatnoća je da će BiH u 16. finala igrati protiv Sjedinjenih Američkih Država.
2: Putevi. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo magistralne ceste, ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju naizmjenično jednom trakom. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Zupci. Duge su kolone vozila i na ulazu u Hrvatsku, na graničnim prelazima Doljani Metković, Bijača Nova Sela i Osoje Vinjani Gornji. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme. Za područje Bosne i Hercegovine izdato je narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura koje bi u narednih nekoliko dana prema prognozama moglo doseći 40 stepeni. A prije podne u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano, temperature izmjerene u 11 sati.
0: Bjelašnica 14 stepeni, Ivan Sedlo 24, Sarajevo i Sokolac 26, Livno 27, Bugojno i Srebrenica 28, Tuzla i Zvornik 29, Banja Luka, Bihać, Drvar, Jajce, Prijedor, Sanski most i Zenica 30, Bijeljina i Doboj 31, Gradačac 32, Trebinje 34 i Mostar 35 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana uz dnevni razvoj oblačnosti moguć je lokalni pljusak u centralnoj, istočnoj i jugozapadnoj Bosni te u Hercegovini. Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 30 do 35, na jugu do 38 stepeni.
1: Hvala na pažnji.
0: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Lejla Gabela, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Lejla Hođić i Dubravka Piplica.
3: Dobar dan, želim vam vaš Radio Fan.

0: kupovine.
1: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
0: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
1: I Osvarn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
0: Osvarn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarn apoteke imaju tradiciju.
1: Dakle, 30 godina. U svim Osvarn apoteka tekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
0: Tu je i biljna apoteka Osvarn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
1: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
0: U biljnoj apoteci Osvarn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
1: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
0: Osim biljne apoteke Osvarn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarn apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
1: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
0: I apoteka Osvarn, Tojšić i Međaš, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
1: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osvarn apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarn apoteke.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
1: Radio Feral Marketing.

0: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi grad Ževinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
1: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
0: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
1: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
0: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
1: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
0: Dođi, vidi, vozi.
1: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi grad Živinice.
0: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845,
1: zatim 773 846 i 773 847.
0: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
1: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primačoj, novi tepih u spavačoj i to perzijski. Pa kako?
3: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: najbliža vama. Savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija. Do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji. Komplet medicinske usluge.
0: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
1: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije. Laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
0: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
1: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
0: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla, te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede, ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
1: I to nije sve. U poliklinici OK Medic, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
0: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
3: Javus Company.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, dosad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinovićima ili u Blažiju kod Sarajeva. Ili nazovite na broj telefona 035 744 345. Da, posjetite neke od navedenih

0: Opet, dugo očekivane, dobre vijesti napokon se čuju. Najveći teferić i najbolju koridu provjerenog organizatora Mumina Pejzića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesi Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizatori brojnih korida Mumin i Mire Pejzić za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsada i Arad.

0: A za stare i mlade obratite pažnju, bit će roštilja i mlade janjetine na ražnju.
1: Ulaz za odrasle 10 maraka, a za djecu je ulaz besplatan, bez love. To se pravi Teferić zove. Program počinje u 10, a borbe bikova u 13 sati.
0: Osim jela i pića, prodaja svih roba besplatna. Samo se obratiti Muminu ili Miretu Pejziću da vam prostor da.
1: Sve informacije na brojeve telefona organizatora Koride, Mumina i Mireta Pejzića 061 173 777 i 061 131 849. Da zna cijeli svijet, dakle 061 173 777 i 061 131 849.
0: I na kraju, dobrodošli na Veliki Teferići Koridu kod Mumina i Mireta Pejzića, pored novog puta za osmake i za robota i Bela Mioniksa, 28. juna u nedjelju, da svi čuju.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
4: Pa to samo u Titaniku ima.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
4: Titanik Tuzla 035 366

0: igranje u najdužem kolu i nagrade za najbolje igračice i igrače, muzika uživo, legendarna izvorna grupa Mirsada i Arani, zvijezde narodne muzike iz Grand Produkcije, atraktivne plesačice i mnogi drugi. Ma očekuje vas Provod Ludi.
1: Voditelj koride, legendarni Zaim Sale, doktor za koride prave.
0: Za najmlađe Luna Park, a za male pare, vožnja kočijama za stare.

0: Bijela tehnika Bosch LG minus 20%. ZH Zola rođendanski shopping days. Petak i subota 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.
1: Slušamo Baju, za slušatelja Adisa, ujedno pozdrav svim slušalcima.

0: Rating Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku, krekeri tak 115 grama, jednu KM, Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50, Gold Flips, Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.
1: Feal Plastik. Vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje. Adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Stop messing with my head.

0: IP kamerama.
1: Fintech web dizajna, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaje savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Vrijeme je za veliku vikend uštedu u Robotu. Toaletni papir Violeta 3 sloja 12 komada 4,95. Jelenska krpa 2,50. Zaštita od sunca za vaš automobil samo 2,95. Patosnice za auto 4 komada 9,95. Više na robot.ba.
3: Bajraktarević izvrsto mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića. Dribling, centar šut, Čeko skače i... Gol! Vadimo!
4: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
5: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.
6: I evo, poštovani slušalci, još jedna vaša muzička želja na talasima Feral Radija. Dakle, slušamo Milančetom. Ostanite i dalje uz program Feral Radija. Feral Radija.

0: već od 74,20, 205/55 R16 već od 82,60, 225/45 R17 već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035-541-431-541-432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061-474-811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061-474-811.
6: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
7: D.O.O. Živinice.
6: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
7: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
6: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
7: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
6: Dobitak kakvom se niste nadali.
7: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
6: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
7: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
6: i 062-384-552.
7: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
6: D.O.O. Živinica.
4: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-993.

Marketing program Radio Feral. Oglasi. Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozač autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije, prijave slati na e-mail info@gips.tk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035 366 100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao. Gips Tuzla. Renovirana firma Solina Metali DOO Tuzla raspisuje konkurs za prijem radnika u poslovnicama Tuzla i Tojšići. Potreban je veći broj zavarivača, bravara i montera. Također potreban je i inženjer građevinarstva ili inženjer mašinstva, jedan izvršilac. Za ovo radno mjesto potrebno je iskustvo. Firma Solina Metali nudi vam siguran posao, redovna primanja i mogućnost napredovanja. Detaljnije informacije i prijave za posao na broj telefona 061 672 891, dakle 061 672 891 ili lično u prostorijama firme na adresi Solina Metali, Crno Blato, BB Tuzla. Očekujemo vas.

0: Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alabajići stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alabajići. Adresa Đure Đakovića 46, Tuzla, iza Prinčeve džamije. Telefon 035-204-200, e-mail info@alabajici.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alabajići.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
0: Nova sedmična akcija u svim Piemonte marketima od 27. juna do 3. jula. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo pivo Pan 0,33 litra po sniženoj cijeni 1 marka, sok Juicy Fruits veliko pakovanje od 2 litra, super cijena 2,20 maraka, čoko bananice Candid 280 grama, samo 2,95 maraka, pašteta Pilka Pikant 95 grama, ekstra cijena 1 marka. U ovo sedmičnoj ponudi je i omekšivač Violeta Flower Kiss 2,7 litra, koji u marketima Piemonte možete nabaviti po zaista fantastičnoj akcijskoj cijeni, samo 5,95 maraka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 27. juna do 3. jula. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo, u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba.

0: Evo ih opet, dugo očekivane, dobre vijesti napokon se čuju. Najveći teferić i najbolju koridu provjerenog organizatora Mumina Pezića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesije Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizatori brojnih korida Mumin i Mire Pejzić za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsada i Ara.

0: igranje u najdužem kolu i nagrade za najbolje igračice i igrače, muzika uživo, legendarna izvorna grupa Mirsada i Arani, zvijezde narodne muzike iz Grand Produkcije, atraktivne plesačice i mnogi drugi. Ma očekuje vas Provod Ludi.
1: Voditelj koride, legendarni Zaim Sale, doktor za koride prave.
0: Za najmlađe Luna Park, a za male pare, vožnja kočijama za stare.
1: A za stare i mlade, obratite pažnju, bit će roštilja i mlade janjetine na ražnju.
0: Ulaz za odrasle 10 maraka, a za djecu je ulaz besplatan, bez love. To se pravi Teferić zove. Program počinje u 10, a borbe bikova u 13 sati.
1: Osim jela i pića, prodaja svih roba besplatna.

Uradi jednom, uradi kako treba. Ceresit fasade -20%. ZH Zola rođendanski shopping days. Petak i subota, 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Venezuela se suočava s jednom od najvećih prirodnih katastrofa u novijoj historiji. Nakon dva snažna zemljotresa koja su pogodila sjever zemlje, spasilačke ekipe i dalje tragaju za preživjelima, dok raste broj žrtava i povrijeđenih. Vlada je proglasila vanredno stanje i mobilizirala sve raspoložive službe. Pomoć su ponudile brojne države i međunarodne organizacije koje šalju spasilačke timove, medicinsku opremu i humanitarnu pomoć.
3: Najmanje 235 osoba je poginulo, a više od 4300 je povrijeđeno, nakon što su dva razorna zemljotresa u razmaku od samo 39 sekundi, jačine 7,2 i 7,5 stepeni po Richteru, pogodila Venezuelu. Najteže je stradala obalna savezna država La Guaira, gdje su se urušile desetine zgrada, a hiljade ljudi ostale su bez domova. Spasilačke službe danonoćno pretražuju ruševine u potrazi za nestali. Vlasti navode da je više od 200 osoba pronađeno ispod srušenih objekata, dok su brojni putevi, bolnice i druga infrastruktura pretrpjeli velika oštećenja. Nestalo je više od 25.000 osoba. Ministar zdravlja Carlos Alvarado.
4: U okviru javnog zdravstvenog sistema, sinoć do 19 sati zbrinuli smo više od 4300 povrijeđenih osoba. Neki imaju lakše povrede, većina su lakše, ali ima i oni sa umjerenim i teškim povredama. Mnogima je bila potrebna operacija i, nažalost, primili smo blizu 235 pacijenata bez vitalnih znakova ili su umrli po dolasku.
3: Vlada je proglasila vanredno stanje i mobilizirala sve raspoložive službe. Pomoć su ponudile brojne države i međunarodne organizacije koje šalju spasilačke timove, medicinsku opremu i humanitarnu pomoć. Dajana Delgado, stanovnica.
5: Očajna sam, samo želim znati gdje mi je sin, da li je zaglavljen ili u skloništu. Očajna sam, guverner je rekao da će poslati tešku mehanizaciju, ali oni još nisu došli.
3: Katastrofa je dodatno opteretila zemlju koja se već godinama suočava s ekonomskim i humanitarnim izazovima. U mnogim područjima otežano je snabdijevanje vodom, električnom energijom i lijekovima, dok su pojedine zdravstvene ustanove pretrpjele ozbiljna oštećenja. Desi Rodriguez, vršiteljica dužnosti predsjednika Venezuele.
5: Najteže pogođena država u ovom neviđenom seizmičkom fenomenu je država La Guaira. Desetine zgrada su srušene i trenutno naporno radimo na spašavanju ljudi. Ovo je prva tragedija i sa ovog mjesta šaljemo poruku solidarnosti, saučešća i podrške u ovim teškim vremenima.
3: Prema podacima Ministarstva zdravlja, broj stradalih mogao bi rasti kako spasilačke ekipe budu pristupale najteže pogođenim područjima. Prioritet je zbrinjavanje povrijeđenih i osiguravanje osnovnih uslova za hiljade porodica. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
0: Radnicima rudnika mrkog uglja Zenica koji posluju u okviru koncerna Elektroprivreda BiH počela isplata plaća i drugih naknada za april te naknade za topli obrok za mart. Dio radnika isplaćen je u četvrtak poslje podne, a ostatak će zarađeni novac dobiti u toku dana, potvrdio je predsjednik sindikata rudnika Zenica Nedžad Duraković. Tri osobe su povrijeđene u eksploziji i požaru u novoj željezari Zenica. Požar je lokaliziran, a uzrok će biti poznat nakon završetka uviđaja. Eksplozija se dogodila u četvrtak, potvrdila je za FENU glasnogovornica MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona Leila Ekinović. Prema prvim informacijama u krugu kompleksa nove željezare došlo je do eksplozije i požara prilikom pretakljivanja.

0: makanja tekućeg kisika iz cisterne firme Meser, što su uobičajeni poslovi, navela je glasnogovornica kompanije Alena Kahrimanović. O nesreći govori i Rašid Fetić, predsjednik sindikata.
1: Meser firma koja radi već dugi niz godina sa Tarcelom metalom radila, pa nastavila raditi i sa novom željezarom. I tu je jedna cisterna došla i oni su priključili, pokušali se priključiti da plin istankaju, međutim, kako, na koji način, ne znamo zaista, jer ne može, kolega nije mogao reći, ni povrijeđeni šofer cisterne. Došlo je do eksplozije strašne koja je bukvalno odjeknula u gradu. Kako sam ja dobio informaciju, poslije kolega jedan je baš puno izgorio. Prema našim zadnjim saznanjima bilo je prvobitno između 30 i 50% tijela, međutim, sinoć smo dobili informaciju da se radi o 70% tijela. Zaista težak slučaj. 23.6. prošle godine desilo vam se nešto slično, gdje je nažalost jedan kolega preminuo. Sad ova nešća ponovo u jeku ovih problema priče o stečaju, baš juče je bilo ročište i na isti dan da dođe do povrede, to je još jedan pokazatelj koliko ljudi dolaze pod pritiskom na posao i koliko rade.
0: U Mostaru je na snazi vanredno stanje, a od jutros su intenzivnije, odnosno se intenzivnije radi na odvozu smeća prema deponijama u Bosni i Hercegovini. Prestala je i blokada pretovarene stanice u Vrapčićima, a pretovar smeća bit će obavljen na nekoliko lokacija. Riječ je o reciklažnim dvorištima kojima upravlja javno preduzeće Komunalno. Prema riječima gradonačelnika i komandanta štaba civilne zaštite Mostar Marija Kordića, u rješavanje problema uključena je struka i o svim informacijama građani će biti blagovremeno obavješteni.
2: Ne postoje nikakve nove deponije koje se prave na bilo kojem području grada Mostara, već pretovarna mjesta. Jučer sam rekao da su to dva reciklažna dvorišta grada Mostara. Ono prvo mjesto koje smo komunicirali cijelo vrijeme, to je stari bazen u Vrapčićima. I četvrta lokacija je deponija krutog otpada na lokalitetu Buđevci u Borak.
0: Građani Mostara jutro su se okupili i blokirali prolaz kod planiranog mjesta za istovar otpada u Sjevernom logoru pored magistralnog puta M17. Vozila su probila put za istovar pored autokampa Neretva prije ponoći, dok mještani tvrde da ih niko nije obavijestio o ovome. Također negoduju zbog blizine mjesta istovara u urbanom dijelu grada i spomenutog autokampa.
3: Pa evo, gledali smo da se okupio da spriječimo istovar ovoga smeta. I ne samo ovdje u Zaliku i u Ravčem, u Bijelom polju, već u cijelom području Mostara, znači i Jasenica, Rodoči, Buna, da to te one izmjese negdje destinacije, neće biti otrovani, fekalijani, bilo čega da što bi utisalo na život građana Mostara. Znači nismo mi samo došli samo da Zalika, već da čitavog grada. A ovo što oni sada rade, što istovaraju smete, već se čuje smrad i osjeti, a 33 stepena, možete misliti da će biti danas ili večeras ili za dan, dva, ako one ovo ne dignu.
0: Pacijenti čiji se embriji duže od 8 mjeseci bez adekvatnog stručnog nadzora nalaze u zatvorenoj zdravstvenoj ustanovi Northwestern u Sarajevu, izašli su na proteste ispred Federalnog ministarstva zdravstva. Razlog je neprovođenje rješenja općinskog suda od 18. juna ove godine, kojim je određena privremena mjera osiguranja, kojom se među ostalim nalaže ministarstvu stručno čuvanje materijala u propisanim uslovima, osiguranje propisanih količina tekućeg azota te imenovanje stručne osobe koja će vršiti potrebne radnje. Alma Kovačević, jedna od pacijenata klinike.
4: Većina pacijenata su pod trajnom farmakoterapijom pod nadzorom psihijatra, na liječenju kod psihijatra, jer ljudi, žene nisu funkcionalni s obzirom na zabrinutost šta se dešava s njihovim materijalom. Tu ima mnogo onkoloških pacijenata kojima je jedina nada za roditeljstvo u toj klinici. Naši materijali doslovno umiru i da nadležni iz federacije svojom šutnjom, svojim nečinjenjem dopuštaju da 500 potencijalnih života umre. Nisu imenovali nikoga ko će da vodi brigu da dospa azot u spremnike s embrionima nakon što inspektor odi u penziju. Nikakvog odgovora nemamo na desetine naših dopisa, na dopise institucija iz Federacije, iz Bosne i Hercegovine, na dopise međunarodnih tijela, nevladinog sektora, ministarstvo, i nikada se nikome oglasilo nije.
0: Rodno zasnovano nasilje koje u Bosni i Hercegovini odnosi u prosjeku jedan život mjesečno zahtjeva snažniji institucionalni odgovor

0: sistemsku primjenu postojećih zakonskih rješenja. Zbog toga je kroz program Akcelerator rodne ravnopravnosti koji u Bosnu i Hercegovinu pokreću Evropska unija, vlade Danske i Švedske te UN osigurano 9,5 miliona eura za jačanje zaštite žena i unapređenje rodne ravnopravnosti. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka naglasio je da se u našoj zemlji i dalje narušavaju prava i sigurnost žena i djevojčica. Soreka i rezidentna koordinatorica UN-a u Bosni i Hercegovini Anhild Spence.
1: U prosjeku u Bosni i Hercegovini svakog mjeseca jedna žena izgubi život kao posljedicu rodno zasnovanog nasilja, a iza ovih brojki, iza ovih statistika je uvijek žena čiji je život naglo prekinut, stoji uništena porodica i duboko pogođene zajednice. Naime, na prostoru cijele Evropske unije nasilje nad ženama i dalje ostaje jedno od ozbiljnih zabrinutosti. U Evropskoj uniji gotovo svaka treća žena iskusila je fizičko ili seksualno nasilje tokom svog života, a godišnje, svake godine preko 1000 žena bude lišeno života, ubijeno najčešće od strane njihovih intimnih partnera ili članova porodice.
2: Žene u Bosni i Hercegovini snose dva puta veći teret neplaćenog rada u odnosu na muškarce, te imaju smanjenu ulogu u procesima rukovođenja i donošenja odluka. Iako imamo zakonom propisanu kvotu od 40%, žene su i dalje nedovoljno zastupljene u političkom životu i na vodećim pozicijama.
0: Transparency International u Bosni i Hercegovini s Nacionalnom fondacijom za demokratiju Švedske i Danske organizator je okruglog stola pod nazivom Jačanje okvira i praksi zaštite u Bosni i Hercegovini. Fokus je na trenutnom stanju zaštite osoba koje...
3: Zaštite prijavilaca korupcije sa jedinim izuzetkom u kantonu Sarajevo koje je usvojilo svoj zakon kao privremeno rješenje, ali je to praksa koju se Transparency International protivi, dakle ne možemo dopustiti spuštanje

0: sa jedinim izuzetkom u kantonu Sarajevo, koje je usvojilo svoj zakon kao privremeno rješenje, ali je to praksa koju se Transparency International protivi. Dakle, ne možemo dopustiti spuštanje nadležnosti vezano za zaštitu zviždača i sukob interesa sa Federacije Bosne i Hercegovine na kantone, jer time nikada nećemo imati ujednačenu zaštitu.
1: Građani ne veruju institucijama koje treba da ih zaštite. Specifično je da građani ne žele dalje, čak i uz našu podršku, ne žele dalje da prolaze kroz sistem. Oni žele da taj problem, specifična nepravilnost koju su oni uočili, da to prenesu na nas i da mi kao nevladina organizacija dalje nastavimo.
2: Problem je i ona sudska zaštita koja se treba pružiti zviždačima, jer znate, ponekad mislim da je to najveći problem, da sudije traže neki oficijalni akt, neka oficijalna informacija koja potvrđuje status zviždača. I to je generalni problem da bi ove zviždače ostvarile svoje prava zaštite u sudskim postupcima.
3: Svijet.
4: Smrtonosni evropski toplotni val koji je opteretio bolnice dok su temperature dostizale rekordne visine, trebao bi se danas pomiriti na istok, a vlasti upozoravaju na još veću patnju na kontinentu koji nije navikao na ekstremno visoke temperature. Procjenjuje se da je nekoliko stotina ljudi, uključujući djecu, umrlo od toplotnog vala, a mnogi su se utopili tražeći predah od vrućine. Naučnici su u danas objavljenoj studiji naveli da su klimatske promjene nedvosmisleno odgovorne za vrućinu, koja je oborila rekorde u Britaniji, Francuskoj, Španiji i Švicarskoj, dok je Nizozemska izdala prvo crveno upozorenje zbog visokih temperatura. Očekivalo se da će temperatura u zapadnoj Evropi pasti od petka, dok je istočna Evropa u crvenom upozorenju. Međutim, nivo žive u termometrima nastavlja rasti. Naučnici su u danas objavljenoj studiji naveli da su klimatske promjene nedvosmisleno odgovorne za vrućinu koja je oborila rekorde u Britaniji, Francuskoj, Španiji i Švicarskoj, dok je Nizozemska izdala prvo crveno upozorenje zbog visokih temperatura. Smrtonosni evropski toplotni talas koji opteretio bolnice i dalje je prisutan, a vlasti upozoravaju na patnju na kontinentu koji nije navikao na ekstremne vreline. Procjenjuje se da je nekoliko stotina ljudi preminulo, uključujući djecu, doktorica Elma Kuduzović.
5: Tokom toplih ljetnih dana jako je važno unositi dovoljno tečnosti, prvenstveno vode, te izbjegavati duži boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, odnosno u periodu od 10 do 17 sati. Ukoliko boravite vani, preporučuje se nošenje lagane odjeće, svijetli boja, zaštita glavi i boravak u hladu kada god je to moguće.
4: Udruženje logoraša Sanski most organiziralo je posjetu spomen obilježju na lokalitetu Kasapnice i obilježavanje 34. godišnjice zločina koji je počinjen nad mještanima zaseoka Kenjari, gdje je nakon ubistva 18 žrtava zapaljeno.
6: Članovi porodica ubijenih, građani Sanske općine, predstavnici političkog i vjerskog života odali su danas počast ubijenim mještanima Kenjara koji su na najmonstruozniji način ubijeni u zločinu kojeg su počinile srpske paravojne snage. Edisa Hodžić Kenjar imala je 8 godina kada su zločinci iz dvorišta porodične kuće odveli njene najmilije i ubili na lokalitetu Kasapnice.
7: I sjećam svega njihovog dolaska u selo, to su bile komšije koje smo mi poznavali. Moj otac je poznavao te ljude, oni svi došli, prozivali, tražili svakog od njih po nosu. Znali su ko se tu nalazi imenom i prezimenom, tražili su te ljude, odvali.
6: Prije 34 godine srpske paravojne snage u zaseoku Kenjari nasilno su odvojili muškarce od žena i djece te ih odbili u jednu kuću na lokalitetu Kasapnice u zaseoku Blaževići, u koju su vojnici ubacili eksploziv, a potom otvorili vatru iz pušaka na one koji su pokušali pobjeći. Tijela mrtvih su vraćena u kuću koja je zapaljena. Na bazi sudski utvrđenih činjenica konstatovano je da je ubijeno 18 muškaraca, iako mještani Kenjara tvrde da je ubijeno 20 civila. U trenutku izvršenja zločina dvojica zarobljenih civila iz Kenjara uspjela su pobjeći sa mjesta zločina. Jedan od njih je preživio i kasnije svjedočio o svemu. Ekshumacija žrtava iz ove masovne grobnice obavljena je 6. oktobra 1996. godine, a pronađeni posmrtni ostaci bili su karbonizirani ispred porodica žrtava naselja Kenjari ubijenih na lokalitetu Kasapnice, općina Sanski most, govori Hikmet Zukić.
8: Meni je veoma teško govoriti, ja sam član od ovih familija koji su ovdje stradali. Kao što sama ova ploča kaže, uklesana tude ta slova, da su ekstremi sela Kljevci u jednom danu pobili ove nedužne ljude koji baš, ama nimalo, ničemu nisu bili krivi.
6: Predsjednik Saveza logoraša Unsko-Sanskog kantona i Udruženje logoraša općine Sanski most Sadmir Alibegović uputio je apel pravosudnim institucijama u Bosni i Hercegovini da se ovaj i drugi brojni zločin zločini procesuiraju

0: i odgovorni privedu licu pravde.
1: Nadamo se da ćemo uz Božju pomoć dočekati da barem neki od njih budu kažnjeni za ovo i za sva druga djela koja su počinili.
0: Danas samo ostaci ruševina obrasli gustom vegetacijom svjedoče o ovom monstruoznom zločinu. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senudin Safić.
2: Delegacija kantona Sarajevo obilježila je 33. godišnjicu ubistva sedmoro djece u ulici Bakarevića na Bistriku, odajući počast žrtvama jednog od brojnih zločina počinjenih nad građanima Sarajeva tokom opsade grada. Cvijeće su položili i počast odali članovi porodica ubijene djece, predstavnici udruženja roditelja ubijene djece Sarajeva 1992-1995. Unije civilnih žrtava rata kantona Sarajevo, delegacije grada Sarajeva i općine Stari grad, učenici i profesori Srednje škole za saobraćaj i komunikacije te mjesne zajednice Bistrik. Na Sarajevskom groblju Bare ukopan je Edin Nomankadić, jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih likovnih umjetnika, kulturnih radnika i promotora savremene umjetnosti. Preminuo je u 78. godini u Sarajevu. Izlagao je na više od 50 samostalnih i više od 300 kolektivnih izložbi u državi i inozemstvu. Dobitnik je brojnih domaćih i međunarodnih priznanja, među kojima se posebno izdvajaju 6. aprilska nagrada grada Sarajeva i orden viteza umjetnosti i književnosti Republike Francuske. Bosna i Hercegovina izgubila je autora čije stvaralaštvo trajno obilježilo njenu kulturnu scenu, poručili su njegovi prijatelji. Direktor Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine Strajo Krsmanović.
3: Takvog čovjeka je zaista gubitak za sve. On je bio nosilac francuskog ordena viteza kulture i književnosti, ali je on nosilac neformalnog ordena svih njegovih prijatelja i poznanika ordena dobrote. Rijetko ćete sresti čovjeka da u pola vijeka životne karijere u toj branši gdje postoje i sujete, i surevnjivosti, i ambicije, što čovjeka sa toliko dobrote.
0: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine noćas je i službeno saznala protivnika u 16. finala mundijala. To će biti birani tim domaćina, selekcija Sjedinjenih Američkih Država. Kako se sve dešavalo po zadanoj projekciji FIFA, ovaj se duel najavljivao i ranije, no tokom noći za nama su odigrane posljednje utakmice u grupi D, pa je ovaj dio takmičarskog plana 16. finala i ozvaničen. Reprezentacije Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država srešće se u San Francisku 2. jula 2 sata iza ponoći po srednjeevropskom vremenu. Takmičenja su tokom protekla 24 sata zaključili u grupama D, E i F. U Filadelfiji Curaçao obala Slonovače 0-2, u New Jerseyu Ekvador Njemačka 2-1, Japan Švedska 1-1 u Dallasu, Tunis Nizozemska 1-3 u Kansas Cityu, Turska Sjedinjene Američke Države 3-2 u Los Angelesu i Paragvaj Australija 0-0 u San Francisku. Amerikanci su prvi u D grupi sa 6 bodova, druga Australija i treći Paragvaj imaju po 4, Turska je posljednja sa 3. U E grupi Njemačka prva, obala Slonovače druga sa po 6 bodova, treći Ekvator ima 4, četvrti Curaçao bod. I u grupi F Nizozemska je prva sa 7 bodova, Japan drugi sa 5, treća Švedska ima 4, Tunis zadnji bez boda. 19 selekcija osiguralo je nastavak takmičenja. Meksiko, Sjedinjene Američke Države, Njemačka, Argentina, Francuska, Norveška, Kolumbija, Švicarska, Kanada, Brazil, Maroko, Bosna i Hercegovina, Južna Afrika, obala Slonovače, Ekvador, Nizozemska, Japan, Švedska i Australija. Uz ogled naše i nogometne reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država poznata su još 3 para 16. finala. Kanada će sresti tim Južnoafričke republike, Nizozemska igrati protiv Maroka, a Brazil sa Japanom. Pred nama su posljednje utakmice u grupama G, H i I. U 21 sat počinju susreti Norveška-Francuska u Bostonu i Senegal-Irak u Torontu. Urugvaj-Španija i Zelenortski otoci Saudijska Arabija sa centra terena u Guadalajari i Houstonu kreću 2 sata iza ponoći. Od 5 sati u Sjetlu igraju Egipat-Iran, u Vancouveru Novi Zeland-Belgija. U grupi G Egipat je prvi sa 4 boda, drugi Iran i treća Belgija imaju po 2, posljednji Novi Zeland bod. Španija je na vrhu poretka u H grupi, prate drugi Urugvaj i treći Zelenortski otoci sa po 2, Saudijska Arabija ima bod na dnu. Francuska i Norveška imaju po 6 bodova na prvom i drugom mjestu grupe I, treći

0: Senegal i četvrti Irak su bez osvojenog boda. Formula 1 za kraj, najbrži karavan na svijetu danas će se okupiti na stazi u Spielbergu. Ovog popodneva su na rasporedu slobodni treninzi, dan kasnije u 16 sati kvalifikacija, trka za veliku nagradu Austrije zakazana je za nedjelju u 15 sati. Uoči osmog takmičenja u ovoj sezoni svjetskog kupa, poredak pilota predvodi Italijan Kimi Antonelli, poredak konstruktora tim Mercedesa. Toliko o sportu, za sada moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi.
2: Zbog saobraćajne nezgode otežano jednom trakom, saobraća se na magistralnoj cesti Buna Stolac kod mjesta Kvanj. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo magistralne ceste, ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme.
3: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano i vruće. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 24, a najviša dnevna od 32 do 38 stepeni. Slušali ste novosti dana. Spikerica Azira Softić, pripremila Leila Hodžić.
4: And now, ladies and gentlemen,
5: uvijek za vas, Radio Feral.

0: Teretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
1: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
2: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
1: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
2: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
1: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
2: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz Etno Avliju.
1: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
2: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
1: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
2: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
1: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
2: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
1: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
2: Etno Avlija Mačkovac, dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
1: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno historijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
2: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac.
3: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
4: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i široka sortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
4: Titanik Tuzla 035 366 555.
5: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Jednokratni prijači Žilet 13,95. Peeling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50. Gel za tuširanje Bipas 600 ml.

0: Booking Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje

0: snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
1: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozač autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije, prijave slati na e-mail info@gips.tk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035 366 100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao. Gips Tuzla.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
3: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.
2: Novi prodajni centar Mamić na Malinama, najpovoljnije cijene.

0: 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Novo iz firme Mamić DOO Živinice u poslovnom centru Mamić na Malinama. U novom salonu keramike i kupatilske opreme. Popust od 10% do kraja mjeseca.
2: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo Viršle Budi Klasiko 300 grama 2,40, ulje Bimal Fino 1 litar 3,30, sire Damir ili Gauda German kilogram 10,45, kafa Brazil 500 grama 12,95. Vaš robot.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 57 099.

Sada je 16 sati, slušate Feral Radio, 33 stepena u Kalesi. Naravno, najtoplije u BiH, danas je u Mostaru 39 stepeni.

U subotu u našoj zemlji će prevladavati pretežno sunčano i vruće, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura između 15 i 20, na jugu do 24, a najviša dnevna između 32 i 38 stepeni. Podsjećamo upaljeni narandžasti meteoalarm zbog visokih temperatura širom BiH. Dakle, budite spremni na visoke temperature zraka koje će dovesti do zdravstvenih rizika među ugroženim osobama, posebno starijih i djece. Poslušajte i djelujte u skladu sa savjetima ovlaštenih organa. U prevodu, budite oprezni, čuvajte se. A zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise na graničnim prijelazima. Zadržavanje putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Držite se i dalje dobre hladovine, što više tečnosti i budite uz vaš Feral Radio.

Ukrasite svoju spavaću sobu sa našim posteljinama i jastucima uz popust od 20%. ZH Zola rođendanski shopping days. Petak i subota 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudova te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić jedina na području Tuzlanskog kantona vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termin na brojeve telefona 035-740-009, 061-721-669, 062-809-059.
1: E-mail ordinacija Duric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035 740 009.

0: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte Supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite Supermarket Piemonte i uverite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli! Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Kada rođendan slavimo mi, onda raduju se svi. Mi ne brojimo godine, nego popuste. Zato dođite da slavimo zajedno. Rođendanski Shopping Days, petak i subota, 3. i 4. juli. Svih 30.000 artikala po rođendanskim super cijenama. Bijela tehnika, keramičke pločice i oprema za kupatila, -20%. Rasvjeta, domaćinstvo i alati, -20%. Laminati, -15%. Ma sve, sve je na akciji. Uz odlične cijene očekuju vas i rođendanske poslastice, iznenađenja i sjajna atmosfera. Kada rođendan slavimo mi u ZH Zoli, poklone dobijaju svi. Rođendanski Shopping Days ZH Zola, 3. i 4. juli, petak i subota, od 7 do 19 sati. Dobro nam došli!
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

Idealno osvjetljenje, minimalna potrošnja, Sparks rasvjeta -20%. ZH Zola rođendanski shopping days, petak i subota 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.

0: Vaš Radio Feral, radio koji se sluša.
1: Vijesti Radio Feral. Poštovani slušaoci, slušate Vijesti Radio Feral. Skoro 5 miliona maraka za lokalne puteve u svim gradovima i općinama TK. Vlada TK subvencionira boravak 1140 djece u predškolskim ustanovama. Potpisani ugovori za dodjelu stipendija u općini Kalesija. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vlada TK je dala saglasnost na izmjene i dopune plana rada javne ustanove Direkcija regionalnih cesta TK za 2026. godinu i finansijskog plana javne ustanove Direkcija regionalnih cesta TK za period 1.1.2026. 31.12.2026. godine sa okvirnim finansijskim planom za 2027. i 2028. godinu, te je donijela odluku o odobrenim projektima sanacije i rehabilitacije lokalnih i nerazvrstanih cesta na području TK. Ovom odlukom je odobreno finansiranje 41 projekta ukupne vrijednosti 4.913.818 maraka u okviru 5 miliona maraka planiranih u budžetu TK za 2026. godinu za ovu namjenu. Sredstva su u skladu sa unaprijed definisanim kriterijima usmjerena u svih 13 gradova i općina TK i to za projekte u Tuzli, Živinicama, Lukavcu, Srebreniku, Gračanici, Gradačcu, Kalesiji, Banovićima, Kladnju, Čeliću, Sapni, Doboj Istoku i Teočaku. Prema definisanim kriterijima i na osnovu odobrenih projekata i dionica za sanaciju i rehabilitaciju, Kalesiji je odobreno 398.877 maraka. U cilju osiguranja jednakih uslova za odgoj, njegu i obrazovanje djece predškolskog uzrasta i u skladu sa potrebama očuvanja socijalne sigurnosti porodica, Vlada TK je donijela program subvencionisanja boravka djece u predškolskim ustanovama na području TK, odnosno djelimično plaćanje cijene boravka djeteta u predškolskim ustanovama za pedagošku 2025-26. godinu. Ovim je utvrđeni način subvencionisanja boravka djece sa područja TK koja nisu obuhvaćena subvencijama ili su financiranjem na neki drugi način u svim predškolskim ustanovama, odnosno plaćanje dijela cijene boravka djeteta u ustanovama za predškolsku 2025-26. godinu. Za ovu namjenu vlada je osigurala ukupno 770.000 maraka, što omogućava subvencionisanje troškova za 1140 korisnika u iznosu od po 700 maraka. Jučer je u općini Kalesija izvršeno potpisivanje ugovora o stipendiranju studenata za školsku 2025-26. godinu koji su putem konkursa ostvarili ovo pravo. Po osnovu ovog konkursa 37 studenata je ostvarilo pravo na stipendiju, a 77 studenata je ranije potpisalo ugovor i to su studenti koji su bili korisnici stipendija na osnovu ranijih konkursa, a koji su redovno upisali narednu akademsku godinu i stekli pravo na stipendiranje i u akademskoj 25. i 26. godini. Općina Kalesija za ovu godinu izdvojila je 205.000 maraka za stipendiranje studenata. Godišnja stipendija za jednog studenta iznosi 1.500 maraka. Najviše stipendiranih zanimanja je medicinske struke. Za kraj ovog pregleda vijesti i informacije o vremenu, sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka, većinom između 15 i 20 na jugu do 24, najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 32 i 37 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo vijesti Radio Feral. Vijesti Radio Feral.

0: već od 74,20, 205/55 R16 već od 82,60, 225/45 R17 već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432. Za sigurnu vožnju, vaš Pegel Lukavac.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 25. do 27. juna iz ponude izdvajamo. Gel za tuširanje DAV 720 ml 6,45, sladoled Magic Ice Delicato Pistacio 900 ml 6,95, sok kokta 1,5 litar Sorto Marku 95, kablo za vodu 40 metara sa nastavcima 59,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Jubilarnih 30 godina sa vama.
4: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
5: I Osvarn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
4: Osvarn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarn apoteke imaju tradiciju.
3: Dakle, 30 godina.
5: U svim Osvarn apoteka tekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
4: Tu je i biljna apoteka Osvarn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
5: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To

0: upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osfarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osfarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rencima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Rencima.
1: I apoteka Osfarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
3: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.
4: Ovi kake, ako ja imam kaka mesa ili kake piva, da se klapne i gotovo.
0: Feral Radio.
4: Ko jede džep zašto? E, nema više ni od jediništa.

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Evo ih opet, dugo očekivane, dobre vijesti napokon se čuju. Najveći teferić i najbolju koridu provjerenog organizatora Mumina Pejzića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesiji Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizatori brojnih korida Mumin i Mire Pejzić za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsada.

0: Igranje u najdužem kolu i nagrade za najbolje igračice i igrače, muzika uživo, legendarna izvorna grupa Mirsada i Arani, zvijezde narodne muzike iz Grand produkcije, atraktivne plesačice i mnogi drugi. Ma očekuje vas provod ludi.
1: Voditelj koride, legendarni Zaim Sale, doktor za koride prave.
0: Za najmlađe Luna Park, a za male pare, vožnja kočijama za stare.
1: A za stare i mlade obratite pažnju, bit će roštilja i mlade janjetine na ražnju.
0: Ulaz za odrasle 10 maraka, a za djecu je ulaz besplatan, bez love. To se pravi Teferić zove. Program počinje u 10, a borbe bikova u 13 sati.
1: Osim jela i pića, prodaja svih roba besplatna. Samo se obratiti Muminu ili Miretu Pejziću da vam prostor da.
0: Sve informacije na brojeve telefona organizatora koride Mumina i Mireta Pejzića 061 173 777 i 061 131 849. Da zna cijeli svijet, dakle 061 173 777 i 061 131 849.
1: I na kraju, dobrodošli na Veliki Teferići koridu kod Mumina i Mireta Pejzića, pored novog puta za osmake i za robota i Bela Mioniksa, 28. juna u nedjelju, da svi čuju.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.

Nova sedmična akcija u svim Piemonte marketima od 20. do 26. juna. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo Red Bull po sniženoj cijeni 1,95 maraka, krem Linolada Duo Krem 500 grama, super cijena 4,95 maraka, biskvit Love You naranđa 500 grama, samo 0,60 maraka, što pići Trik ekstra cijena 0,65 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i sladoled Duo, kombinacija lješnjak rum koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj akcijskoj cijeni, samo 2,50 maraka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 20. do 26. juna. Vaš Piemonte.

0: Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

unosi svjetlost u život. Velux prozori, -20%. ZH Zola, rođendanski shopping days. Petak i subota, 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.

0: Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845,
0: zatim 773 846 i 773 847.
1: E-mail iverex@bih.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalenić.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: već od 74,20, 205/55 R16 već od 82,60, 225/45 R17 već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035-541-431, 541-432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
3: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
2: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
3: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo, samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija, osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
3: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
2: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i šestokomornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom.
4: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo toaletni papir Satin 16 komada 3 sloja 4,95, deterđen za veš Bioaktiv 60 pranja XXL pak 14,95, šampon Šauma 400 ml 4,95, dezodorans Dav 150 ml 4,25. Vaš robot.
2: Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj.

Šta je hidromasažne kabine, razne kade, ormarići, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinovićima ili u Blažeju kod Sarajeva. Ili nazovite na broj telefona 035 744 345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice. Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 999 Feral Radio.

0: 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner. Too Loud Video Production.

0: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona.

0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja. Radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija. Kalesija.

0: Sika, školski primjer gradnje, -10%. Zeha Zola, rođendanski shopping days. Petak i subota, 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.
1: Zorana, iz ovih stopa gasi telefon i na spavanje.

Marketing program Radio Feral. Oglasi. Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozač autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije, prijave slati na e-mail info@gipstk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035 366 100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao. Gips Tuzla. Renomirana firma Solina Metali DOO Tuzla raspisuje konkurs za prijem radnika u poslovnicama Tuzla i Tojšići. Potreban je veći broj zavarivača, bravara i montera. Također potreban je i inženjer građevinarstva ili inženjer mašinstva, jedan izvršilac. Za ovo radno mjesto potrebno je iskustvo. Firma Solina Metali nudi vam siguran posao, redovna primanja i mogućnost napredovanja. Detaljnije informacije i prijave za posao na broj telefona 061 672 891, dakle 061 672 891 ili lično u prostorijama firme na adresi Solina Metali, Crno Blato, BB Tuzla. Očekujemo vas!

0: Evo ih opet, dugo očekivane, dobre vijesti napokon se čuju. Najveći teferić i najbolju koridu provjerenog organizatora Mumina Pejzića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesiji Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizatori brojnih korida Mumin i Mire Pejzić za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsada i Jara.

0: U najdužem kolu i nagrade za najbolje igračice i igrače, muzika uživo, legendarna izvorna grupa Mirsada i Arani, zvijezde narodne muzike iz Grand Produkcije, atraktivne plesačice i mnogi drugi. Ma očekuje vas Provod Ludi.
1: Voditelj koride, legendarni Zaim Sale, doktor za koride prave.
0: Za najmlađe Luna Park, a za male pare, vožnja kočijama za stare.
1: A za stare i mlade obratite pažnju, bit će roštilja i mlade janjetine na ražnju.
0: Ulaz za odrasle 10 maraka, a za djecu je ulaz besplatan, bez love. To se pravi Teferić zove. Program počinje u 10, a borbe bikova u 13 sati.
1: Osim jela i pića, prodaja svih roba besplatna. Samo se obratiti Muminu ili Miretu Pejziću da vam prostor da.
0: Sve informacije na brojeve telefona organizatora koride Mumina i Mireta Pejzića 061-173-777 i 061-131-849. Da zna cijeli svijet, dakle 061-173-777 i 061-131-849.
1: I na kraju, dobrodošli na Veliki Teferići koridu kod Mumina i Mireta Pejzića, pored novog puta za osmake i za robota i Bela Mioniksa, 28. juna u nedjelju, da svi čuju.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 999.

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

Rasvjeta sa stilom. Maslite rasvjeta. -20%. Zeha Zola rođendanski shopping days. Petak i subota, 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.

0: reklame.
1: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
2: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
3: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
2: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
2: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Reklame.